op sin geburtsdag fulgte pappa og gåns tidigt nem tierheim en holdt dem hund. Og så om frøstigt særsåte, de mamma, Lone en Aaron tlinnet under der. Dår stund de pappa med en hund. Vort vi de fredan grøt. En Aaron, de spelt med dem hund. Høj funk og futs for dem en nummer. Jo, de sol Jack heute. Sin Jack. Mamma, mamma, tæt mig, hvor det lægt ud sin skifte. Hvor det dem alt drengt. Det stort dem dødt lager. Fred Aaron sig. En nu tæt mig, hvor det ikke han satt. Åh, det så var en klok af hund, tæt mig, hvor det satt. Dem dag Eva højde bløst, tæt mig, hvor min Jack nu er kon. En hvor Jack nu det. En nu satt han ånders. En nu efter det tungbytte. Aaron vil søge lægt ikke.